0: særligt. Jeg tror, at du er en...
1: Du redder mig.
2: Men det er jo på grund af projektet.
1: Tårnby UFO-klub for ny formand.
2: Hvis du kan være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
3: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Κούσα ναι!